0: ارتفاع الفيول والوقود الطيارات، فصارت أسعار التذاكر مرتفعة. اليوم للأسف يعني احنا بالأردن كون منطقتنا الجغرافية في منطقة حساسة جدا، كان لها تأثير على الطيران باتجاه الأردن،
1: وكان لها تأثير كبير علينا كمطاعم سياحية بنسبة 70% نزل الشغل، وأثر على الفنادق وعلى كل المنشآت السياحية.
2: 近期，约旦政府和旅游部门推出多项扶持措施，包括推动国内旅游市场、减轻企业税费和贷款压力等。但业内人士认为，这些措施效果有限。
3: ما بتغطي كم الشغل اللي موجود في البلد عندنا، يعني ما بتعطي مجال إنه بتعطي جزء منه، بتسد جزء، لكن جزء بسيط، وليس جزء.
4: 尽管地区局势出现阶段性的缓和，但在中东国家约旦，当地旅游市场的修复并未同步提速。高油价带来的航空成本压力、航班运力恢复不足，以及游客信心仍待提振，正在共同制约出行需求的释放。约旦乃至周边地区旅游业的全面回暖，仍将是一个循序渐进的过程。总台记者钟云翔，约旦报道。
5: 阿里·穆萨迪是一名巴勒斯坦记者，去年五月被以色列以行政拘留名义逮捕，在没有正式指控和审判的情况下被关押了近一年。近日，阿里·穆萨迪·萨姆迪获释，但获释当天，萨姆迪的家人和朋友几乎认不出他来。监狱恶劣的生活条件令他在不到一年的时间里瘦了几十公斤。
6: 画面中，左边是阿里·萨穆迪一年前工作时的状态，右边是最近拍摄的获释后的状态。阿里·萨穆迪说，在这不到一年的时间里，他遭受了常人难以想象的身心折磨，使他变得如此消瘦的主要原因是监狱里每天提供的食物少得可怜。
7: أربع معالق رز إضافة إلى شريحتين خيار ومعلقة فاصوليا بيضة، أما العشاء معلقتين حمص معلقة طحينية إضافة إلى بيضة。
6: 阿里·萨穆迪说，在监狱里除了要挨饿外，还经常遭到殴打。
7: في إحدى المرات بعد ما عدت من زيارة المحامي ألقونا على الأرض على وجوهنا.بددونا على الأرض عوجوهنا وبلشوا يضربوا فينا وقف الضابط الإسرائيلي هيك دعس على روسنا دعس على راسي هيك وخلى وجهي بالأرض بجوز 3-4 دقائق حد الاختناق。
6: 此外，阿里·萨穆迪说，监狱的医疗条件十分恶劣，他亲眼见证了一名22岁巴勒斯坦青年的死亡。
7: مرض بالليل طلبنا منهم يغدوا على العيادة.ما كملوا تركوا للصبح الصبح طلبنا منهم انهم يغدوا على العياده استشهد مات قدامنا كانت يعني عباره عن جهنم حقيقيه السجن اليوم جهنم بكل معنى الكلمه。
6: 联合国此前曾发布报告称，自2023年10月7号新一轮巴以冲突爆发以来，以色列拘留的巴勒斯坦人数量惊人，其中大多数未被正式指控或审判，且被关押在恶劣的条件下。此外，还有关于巴勒斯坦被拘留人员遭到虐待甚至被施以酷刑的报告。联合国指出，以色列的这些行为严重违反了国际人权法和国际人道法。
8: 当地时间的12号，以色列国防军通报在黎巴嫩南部的军事行动进展。以色列媒体同时披露，以军特种部队已经秘密越过了利塔尼河向北推进。
5: 同一天，以色列北部地区遭黎巴嫩真主党无人机袭击，多次拉响防空警报。
2: 当地时间12号，以色列国防军发表声明称，过去一周，以军在黎巴嫩南部利塔尼河地区开展特别行动，清除黎真主党基础设施，发现多个据点、武器库及导弹发射器。以色列空军同步打击超100个军事目标，为地面行动提供支援。过去数周，以军累计打死超350名真主党武装人员，打击超1100个目标，包括军事设施、武器库等。据以色列第12频道、陆军电台等报道，过去一周，以军埃格兹特种部队与戈兰尼旅侦察连秘密越过利塔尼河， 推进至距以色列